0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Informacija sa terena.
3: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Najveći broj ljudi Borčanaca koji se nalazi u redu komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto toliko za sada, pozdrav svima, ćao, prijatno iz Borče.
4: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati.

Srušio sam njen svet, znam. Ali da nisam, kako bi ona znala da neko već gradi, možda ne lepši, ali puno bolji svet za njom.

samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo, ljudi. Hvala.
1: Svakog dana u samom gledu sve više napredujemo. Svakog dana u samom gledu sve više napredujemo.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
9: Informacija sa terena.
10: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Neopisiva. Najveći broj ljudi, Borčanaca koji se nalazi u redu, komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto toliko za sada, pozdrav svima, ćao, prijatno iz Borče.
11: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati.

Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je da, jel? Od 90-ih neće biti gora, to je

0: Blok radio. Glas koji pripada svima.
1: Informacija sa terena.
2: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Najveći broj ljudi Borčanaca koji se nalazi u redu komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto toliko za sada, pozdrav svima, ćao, prijatno iz Borče.
3: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati u red.
4: Čekali smo ovaj trenutak.
5: Mesecima smo radili.
6: Organizovali se.
7: Borili se.
8: A sada je vreme.
9: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
10: Studenti su spremni.
11: Narod je spreman.
6: Sada idemo zajedno.

0: Gde je taj Pavarotti? Hvala, vi ste najbolja publika na svetu. To sam čuo od starih kolega. A sada vas pesma o čoveku koji se ne znači.
1: Informacija sa terena.
2: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Najveći broj ljudi, Borčanaca koji se nalazi u redu, komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto toliko za sada, pozdrav svima, ćao, prijatno iz Borče.
3: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati u redu.
4: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista... Studenti pobeđuju.

Kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu. Da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: Informacija sa terena.
7: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju, odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Neopisiva. Najveći broj ljudi, Borčanaca koji se nalazi u redu, komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto toliko za sada, pozdrav svima, ćao, prijatno iz Borče.
8: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati u redu.

Rock Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Ja sam Ali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.
1: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
2: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: smrti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Informacija sa terena.
3: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju, odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Najveći broj ljudi, Borčanaca koji se nalazi u redu, komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto toliko za sada, pozdrav svima, ćao, prijatno iz Borče.
4: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati u redu.
5: Slušate Blok radio.

0: koji se nalazi u redu komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto toliko za sada, pozdrav svima, ćao, prijatno izborče.
1: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati u redu.
2: Čekali smo ovaj trenutak.
3: Mesecima smo radili.
4: Organizovali se.
5: Borili se.
6: A sada je vreme.
7: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
8: Studenti su spremni.
9: Narod je spreman.
4: Sada idemo zajedno.
10: Kroz celu Srbiju.
11: Od vrata do vrata.
7: Od trga do trga.
12: Peške i biciklima.
4: Od najvećih gradova.
13: Do najmanjeg sela.
14: Vreme je za pobedu.
4: Vreme je za pobedu.
15: Vreme je za pobedu.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

sa slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

U vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena.

ne šalje. Nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

0: veća radost. Eto toliko za sada, pozdrav svima, ćao, prijatno iz Borče.
1: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabes stajali po 4-5 sati u redu.
2: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Idem na blok. You bet. Blok radio.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što mislim da...

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Informacija sa terena.
1: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju, odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Najveći broj ljudi, Borčanaca koji se nalazi u redu, komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto toliko za sada, pozdrav svima, ćao, prijatno iz Borče.
2: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati u redu.
3: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
4: Ja sam Ali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.

Napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si forum, da si stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune

znam, nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što sve kuca nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar,

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.
9: Informacija sa terena.
10: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju, odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Neopisiva. Najveći broj ljudi, Borčanaca koji se nalazi u redu, komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto toliko za sada, pozdrav svima, ćao, prijatno iz Borče.
11: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati u redu.

Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

Ja sam Ali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Informacija sa terena.
3: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju, odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Najveći broj ljudi, Borčanaca koji se nalazi u redu, komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera

0: veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste. Znači, za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto, toliko za sada. Pozdrav svima. Ćao, prijatno iz Borče.
1: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati.

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok radio.
2: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
3: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabes stajali po 4-5 sati.
1: Slušate Blok Radio.
2: Čekali smo ovaj trenutak.
3: Mesecima smo radili.
4: Organizovali se.
5: Borili se.
6: A sada je vreme.
7: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
8: Studenti su spremni.
9: Narod je spreman.
4: Sada idemo zajedno.
2: Kroz celu Srbiju.
10: Od vrata do vrata.
7: Od trga do trga.
11: Peške i biciklima.
4: Od najvećih gradova.
10: Do najmanjeg sela.
11: Vreme je za pobedu.
4: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Informacija sa terena.
1: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju, odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Najveći broj ljudi, Borčanaca koji se nalazi u redu, komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto toliko za sada, pozdrav svima, ćao, prijatno iz Borče.
2: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje. Iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati u redu.
3: Čekali smo ovaj trenutak.
4: Mesecima smo radili.
5: Organizovali se.
6: Borili se.
7: A sada je vreme.
8: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
9: Studenti su spremni.
10: Narod je spreman.
5: Sada idemo zajedno.
11: Kroz celu Srbiju.
12: Od vrata do vrata.
8: Od trga do trga.
13: Peške i biciklima.
5: Od najvećih gradova.
14: Do najmanjeg sela.
13: Vreme je za pobedu.
5: Vreme je za pobedu.
15: Vreme je za pobedu.

što ne zatvaraš zubnu pastu, u stvari ne volim te. Pitam te kad volio, to je omijeno pitanje, evo ti odgovorio sam mlad i totalno zagorio.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Informacija sa terena.
1: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju, odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Najveći broj ljudi, Borčanaca koji se nalazi u redu, komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto toliko za sada, pozdrav svima, ćao, prijatno iz Borče.
2: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati u redu.
3: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista... Studenti pobeđuju.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Gde je taj Pavarotti? Hvala, vi ste najbolja publika na svetu. To sam čuo od starih kolega. A sada vas pesma o čoveku koji...
1: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
2: Slušate Blok Radio.
3: Informacija sa terena.
4: Pozdrav slušalcima Blok Radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju, odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Najveći broj ljudi, Borčanaca koji se nalazi u redu, komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto, toliko za sada. Pozdrav svima. Ćao, prijatno iz Borče.
5: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da... ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati u redu.
6: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: Informacija sa terena.
1: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Najveći broj ljudi, Borčanaca koji se nalazi u redu, komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto toliko za sada, pozdrav svima, ćao, prijatno iz Borče.
2: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati u redu.
3: Čekali smo ovaj trenutak.
4: Mesecima smo radili.
5: Organizovali se.
6: Borili se.
7: A sada je vreme.
8: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
9: Studenti su spremni.
10: Narod je spreman.
5: Sada idemo zajedno.
7: Kroz celu Srbiju.
11: Od vrata do vrata.
8: Od trga do trga.
12: Peške i biciklima.
5: Od najvećih gradova.
11: Do najmanjeg sela.
12: Vreme je za pobedu.
5: Vreme je za pobedu.
10: Vreme je za pobedu.
13: Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je, da, jel? Po 90-ih neće biti gora, to je sigurno.

nema, glupo bi zvučalo je uz ove dileme s revolverima, al zastavu 60-ih vezle su gramofonske igle i pu

Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Informacija sa terena.
3: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Najveći broj ljudi, Borčanaca koji se nalazi u redu, komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto toliko za sada, pozdrav svima, ćao, prijatno iz Borče.
4: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati u redu.
5: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Slušate Blok Radio.
1: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok Radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
9: Informacija sa terena.
10: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju, odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Neopisiva. Najveći broj ljudi, Borčanaca koji se nalazi u redu, komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto toliko za sada, pozdrav svima, ćao, prijatno iz Borče.
11: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati.
12: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
13: Slušate Blok radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
1: Informacija sa terena.
2: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju, odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Najveći broj ljudi, Borčanaca koji se nalazi u redu, komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto toliko za sada, pozdrav svima, ćao, prijatno iz Borče.
3: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati u redu.

samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

Uvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Glock Radio. Glas koji pripada svima.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
9: Od vrata do vrata.
6: Od trga do trga.
7: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
9: Do najmanjeg sela.
7: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
8: Vreme je za pobedu.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i

0: stvari napišiti nešto na tvoje.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Srušio sam njen svet, znam. Ali da nisam, kako bi ona znala da neko već gradi, možda ne lepši, ali puno bolji svet za njom.

0: Slušate Blok Radio.
1: Lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
2: Cici, što si ljut? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
3: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Slušate Blok Radio.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mjesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
9: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
10: Od vrata do vrata.
11: Od trga do trga.
12: Peške i biciklima.
13: Od najvećih gradova.
14: Do najmanjeg sela.
15: Vreme je za pobedu.
16: Vreme je za pobedu.
17: Vreme je za pobedu.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
7: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
7: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

sreću za pokojne, za našu izgubljenu sreću. Naše su duše sad spokojne, molim te,

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Čujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

svaku svoju pesmu piše. Sve na svetu prolazi. Ponekad je tuga sasvim dobar sluga sreći koja dolazi.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Slušate Blok Radio. The World of Survival.
1: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok Radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: vreme, drugovi, donosi sa sobom i nove zadatke.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
4: Studenti su spremni.
2: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
7: Od vrata do vrata.
6: Od trga do trga.
4: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
7: Do najmanjeg sela.
4: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
8: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
9: Slušate Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Blok Radio.
1: October 2020.
0: Glas koji pripada svima.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljut? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Koji reko sok?
3: Idem na blok. You bet. Blok radio.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Kroz celu Srbiju.
1: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
4: Od najvećih gradova.
1: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
4: Vreme je za pobedu.
5: Vreme je za pobedu.

Gde je taj Pavarotti? Hvala, vi ste najbolja publika na svetu. To sam čuo od starih kolega. A sada vas pesma o čoveku koji se vraća u rodnom grudu.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

sveću za pokojne, za našu izgubljenu sreću. Naše su duše sad spokojne, molim te,

0: samo kad su zaljubljene.
1: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
2: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.
3: B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.

0: Slušate Blok Radio.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mjesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
9: Od vrata do vrata.
6: Od trga do trga.
10: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
9: Do najmanjeg sela.
10: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.